yɛnyina nto sɛ tatala sa wɔwia wɔwia tatala sa wɔwia wɔwia ha tatala sa wɔwia wɔwia mene nkwagye wɔ ato ma.